Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom, jedne jedine, Tanje Savić.

misliš što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kade kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Ste dobro? Šo? Evo ga.
2: Ure, sad
1: zdravlje
2: sve.
1: Hvala.
2: Čekaj, još te onako zapeta puška i njeri.
1: Hvala.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: istovremeno, lokalni ugostitelji ostaju bez radne snage.
1: Odlazak na more, ali ne na godišnji odmor. Konobari, kuhari, spremačice idu na sezonski rad u Hrvatsku.
2: Ja sam moja supruga već je tret pat ova sezona. Odlučio me rešenje sne i već je aktivno. Idime preko sezona. Mislim da je za naše uslovi najisplatljivo.
3: Po dobri primanja, po kvalitetno odnesuvanje na rabotodavcite, fair plata, fair smještaj, obrok obezbeden, navremeno isplata, osigurani zdravstveno, penzijsko.
1: I za one koji prvi put odlaze na rad u Hrvatsku, glavni razlog je novac.
4: Bidiki tuka v Makedonija, sepak se mnogo pomali platite od Hrvatska. Pa se nadjavame da ke za jedna sezona ke zjavame za da možeme da živijeme tuka v Makedonija preko celata godina.
5: Da ima takve primanja ovde, ne bi išle.
1: Agencije koje posreduju u zapošljavanju u Hrvatskoj imaju sve više posla. Jedna će ovog ljeta u Hrvatsku poslati više od 1000 radnika, što je 10% više od prošle sezone.
6: Ova sezona interesot je navistina zgolemen, dokoliko zboruваме za sezonskata работа во Hrvatska, бидејќи ние навистина се грижиме за нашите кандидати. Се трудиме да им обезбедиме подобри услови за работа, повисоки плати.
1: Dok radnici odlaze u inozemstvo, domaći ugostitelji ljeti jedva funkcioniraju.
7: Kako se snoljam? Iskreno krpim na neki način. Znači, snoljam me so personal, nekoga še nije, sami znam da rabotim, tako da to je to.
1: Radnu dozvolu u Hrvatskoj u 2024. ima 13.412 građana Sjeverne Makedonije.
0: Mađarski premijer Viktor Orban bio je glasan kritičar migranata koji dolaze u Evropsku uniju. Službene brojke njegove vlade pokazuju da u Mađarskoj ima 120.000 radnika migranata. Mnogi od njih u opasnosti su da ostanu bez posla, a time i boravišnih dozvola, poput više od 200 Kirgistanaca, donedavno zaposlenih u podružnici kompanije iz Južne Koreje.
8: Mađarska ne nudi dobrodošlicu migrantima. Njen premijer Viktor Orban otvoreno je kritizirao dolazak migranata u Europsku uniju. Čak je izgradio i ogradu duž mađarske granice kako bi ih u tome spriječio. Službeni podaci vlade pokazuju da u Mađarskoj radi 120.000 radnika migranata, uglavnom iz Ukrajine, Srbije, Vijetnama i Filipina. Istraga radija Slobodna Evropa pokazuje ranjivost ovih radnika koji su često u opasnosti od gubitka posla bez ikakvog upozorenja i da neki ostanu i bez boravišnih dokumenata.
9: Мен азыр Венгриядагы ири заводдордун биринде турам. Бир нече аптан мурун мына ушул заводдо иштеген 200-дөн ашуун кыргызстандык бир убакта ишсиз калган.
10: Бул жерде 150-дөн кыргыз калды.
11: Кандайсыңар? Акча өтүштү. Ар бир
10: жерде комнаталар берген. Алар жактан комнаталар берген, үй жалгыз 3 адамдан негиз турат. Биз ушул жака жумушка келгенге 500 миң сом кредит алып келгенбиз. Анан ошону биз 6 ай күтүп, 6 айда эмне деген акча кайра тийинден алып, мындан алып жаап атып, иши кылса эптеп келдик, келип эми жаңы иштеп баштаганда мындай ситуация болуп калды. Шоковый состояние экенин байкадым да, чындап. Действия жок, бир мындай аябай кыйла эмеге бардым. Мага окшогон эле баары эле мынтип улам-улам эркектерибиз эмелерин тартып, тамеки тартышып, ал жак бул жака басып, ар ким эле ойлуу болуп атты да. Негизичи анан сразу бардыгын ойлогону ВНЖ барбы, жокпу, ВНЖ-сту берсин, группаларда деле бүт бар, биздин ВНЖ-сту бер деп ошо биздин компанияга эме жазып аттылар, ВНЖ-сту бергиле, бергиле делечи анан ВНЖ-сы барлар сразу эле уже башка мамлекеттерди уже ойлоп баштады да, значит бул жерде болбогондон кийин биз значит бул мамлекет таштап чыгып кетишибиз керек деп. Азыр деле ушул тобокелге салып кеткендер көп болот деп негизичи.
8: Većina ljudi je rekla da su dobili samo jednomjesečnu radnu vizu za Mađarsku koja je sada istekla, te da niko nije dobio otpremninu. Tvornica je u vlasništvu SK on Hungary, podružnice južnokorejskog konglomerata za proizvodnju i usluge. Na naša pitanja odgovore smo dobili putem maila.
0: SK on Hungary ima ugovore o uslugama s agencijama za privremenje.

0: privremeno zapošljavanje. S pravne tačke gledišta nije bilo otpuštanja. SK On Hungary prestala je iznajmljivati oko 600 stranih radnika. SK On Hungary nije zapošljavala, već je iznajmljivala navedene strane radnike, pa se pojam otpremnine ne može pravno tumačiti sa stajališta firme.
1: Ugovori radnika zapravo su bili s agencijom koja se zove Alpha Works. Takav dogovor je uobičajena praksa u Mađarskoj. Ovaj ured kompanije Alpha Works bio je prazan kada smo ga posjetili. Odgovor na naša pitanja nismo dobili. Razgovarali smo sa šeficom Kerviške agencije koja nam je rekla da su neki radnici platili da im se dogovori posao u Mađarskoj.
2: Аргандай учурлар болушу мүмкүн, мисалы иш берүүчү жабылып калат, банкрот болуп калат. Бул нерсе баягы биз мындай нерсе болуп турат.
1: Разговарали смо с другим киргишким радницима у Мажарску со сличним искусствима. Аслан Самудинов сведочио је отпуштањима у Самсунгу у марту.
3: Жумушта алып берген жок көбүнчөсүнө. Может там бир 10 кишиге алып берди, бирок көбүнчөсү Кыргызстанга же Польшага кетти. Польшага как нелегал кетти. Анткени варианттар жок Венгрияда.
1: Самудинов каже да је на тај начин Мађарска постала улаз за илегалне миграције у Европску унију.
3: Ајла жок. Мы знам с торговца. Буда ли негизи Будапешт, Венгрия бул типа как Мексика да, Америка кирип кеткендей. Бияка келип элдер виза алышат да ошо менен ар Польшага иштегени кечет.
1: To je potvrdila i čelnica Kirgiške agencije koja nam je rekla da je bilo mnogo takvih slučajeva tokom 4 godine poslovanja u Mađarskoj. Mađarska vlada nije pristala na intervju. Izdali su saopćenje u kojem navode da azijski radnici migranti imaju ista prava na poduzimanje pravnih radnji kao i državljani Mađarske, Europske unije ili trećih zemalja. Za migranta bez posla koje smo sreli, to se čini kao daleka perspektiva.
0: Gledali ste TV Liberty. Emisiju, ali i naše druge sadržaje, pronađite na stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Ostanite s nama i u pokretu uz aplikaciju za pametne telefone. Hvala vam na pažnje i doviđenje.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, burazeru,
1: tebe,
0: da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo, burazeru. Samo to, lopo.
3: Kradem dane u kafani, pijem, ali ne osjećam.

0: tako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrete, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedno za Lizu.

0: lepu poruku. Jeste. I ovaj, to je bila, pošto je moja majka prekinu... najviše voljela Nadu Mamulu. Onda je to njen bio prijedlog da ja otpivam tu pjesmu.
1: Tako,
0: i onda sam se odlučila da, da snimim i za arhiv. I malo sam se pribojavala
1: izuzetno je teška.
0: Šta će da kaže Šerbo? Jer ja sam imala tad i sreću i čast da ga zateknem živog i da još radi i da mnogo od njega naučim.
1: Da.
0: I kad sam snimila tu pjesmu, onako imala sam baš neku tremu šta će da kaže, jer svi su govorili da je on bio ters. Međutim, on je spustio harmoniku, ja sam onako imala sam, i moram priznati da sam imala i veliku tremu, on je spustio harmoniku i sad prilazi i kaže on meni: "Dijete drago, ovo do sad nije niko snimio osim Nade Mamule. Ti si prva poslije nje ovo snimila i da ti čika Šerbo čestita." Eto, to je, onda mi je ogroman kamen pao tada, da, neki terecam.
1: I dobila si naravno podstrek da budeš sve bolja, da radiš i... Da. Uvijek se zaista, da kažem, nekako kupila pjesme koje su zaboravljene i donosila ih.
0: I kad sam to snimila poslije toga, onda je on pripremao se festival Iliđa i onda je on rekao: "Mala Vesna mora nastupiti na Iliđanskom festivalu, trebamo da budemo sretni što smo dobili mladog interpreta."
1: Znači, Vesno, draga, za tebe mnogo snimaka, mnogo pedagoškog rada, znači korepetiranja sa tadašnjim velikanima, doenima. Da kažem, muzike
0: tako,
1: naše
0: ja
1: države.
0: Sam imala sreću i Šerbu, znači, da začeknem Zajma Imamovića, Himzu Polovinom, sve te divne ljude od kojih sam toliko učila
1: tako
0: i mnogo naučila.
1: Tako sam i ja, vjerujem, i učila sam prije svega od tebe, od svih naših, da kažem, interpretatorki i muških i ženskih.
0: Tako je,
1: i slušala uvijek.
0: Ono, naš zadatak je da učimo od starijih, ali i da prenosimo na mlađe generacije
1: tako
0: svoje
1: je
0: znanje.
1: Što je činjenica, jer danas ih zaista ima. I u ovoj emisiji ćemo da ugostimo mnoge mlade Nade, pardon. Nego Vesna, ovako pjesme Stade se cvijeće rosom kititi. Idemo pjevati, znači, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav. Uzdišite, sevdišite i uživajte uz našu Vesnu.

0: rođenju, sam bliže ovom kraju. Odlično,
1: odlično. Eto,
0: imamo toga puno zajedničko.
1: Tako, i na obostrano zadovoljstvo, dragi gledalci, i vas i nas. Večeras nam je bila gošća Vesna Hadžić. Ja vam se iskreno zahvaljujem na pažnji i kratko ću samo da pomenem sponzore za moju šminku. Make-up Ajna Kasumović by Ajnik i frizerski salon Aida Džekić Živinice. Hvala vam na pažnji.

0: šta ti je.
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rješavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: ti rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sebe.
0: Ja sebe.